придаємо все це навколо гвалт. Це ніде їх не бібіє добрий момент. Це ніде їх не бібіє секс і амбієнт. Там пак не море, не сним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. І зютримам службу, разумам разом.